日味噌電車ご用くださいましてありがとうございます。この電車は味噌バス行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。

0: Vous n'êtes pas en train d'écouter Radio U. En fait, si.
1: もしもし、聞こえる？あの、幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて。